ke ndi ichwa obtina uiba kwa wanga smaske kwa unise di game ni baraha mien ansa man ah yes ngaya kuti cike ngaba ya mien.

ya qalo ingqalila ke igcama inqapha nakwancinci uzithile ke diabetes trap injuries sekoro sithi qonza manda kobanira ngamse igcama ironkela manqoneske nezwap i huira khusa thile ke igcama inqapha ngamqasen ojukangcayini siko huira ojukangcayi thesa kodwa ame test kodwa cxuske nisa test kodwa cxuske nisa dilalo ha mithini di xo ingqancathi ba ngamre